Mamenchachia abusuafo nyina na mema obi biara akwa bakase pa emra fidie we se so abusua enansua de ahia ye ba betwetwe nkomo na sankomo we se de mesira kotodwe gufom fre unua bi na unua so fre yonko na ye nyina ye ntie dwuma de sanse ehu hia pa abusua se mo bekaya enura ye twetwe nkomo bi na sankomo na ye twetwe ye no edi nkunimdi aba edi yedi aba edi nkoso aba Mani tu yase eba ni loto nsense mu wafidiye wese suwa. Akwa kwa yenu humbi biya uho. Akwa kwa yenu humbi kwa nanta chene. Uboma uniyewu wa momusu suwa osiyewu. Na dodo wana anu ayana mote humpe nten kwa sanse. Diedre sesamre mafidiya edahe nina anu. Enese anka mubenya loto ni bina anka monsuma yede modie. Nenso mode pima na ekonechi. Mode talia na awai. Abusu yase siya adie. Yanya asemno epumbe sibre. Meno kasa sisi eno. Yanya nipa sesamre eno. Wajie jina mwa sesamre eno. Obuwa nkofua enya asem ketu akura. Abusu ya dinkaje saa namba wese tuho. Esa saa namba wese. Hun kwa modoso. Pa. Saa namba wese. Openyina ya freno nana kweku enamba nono. Nana kweku ala Hassan. Aha. Nana kweku ala Hassan. Ne namba enye mepacho je namba no. Na miwe ababe bo nko mobia chese echenda. Namba no eye 0554-08-5123. Mami si subie sanse empenyifo se bebia otomfo bebo ho pampampan no. Na ehono mu hiyane pa. 0554-08-5123. Anwanwa sembiesi, nabusia ni nanie. Panyini ya mede ne namba edi ya mawi. Mepacho freni sisiye, yode shasye freno. Nebusa nese, Friday Bonanza numbers no, aye ready ana. Friday Bonanza numbers no, aye ready ana. Friday Bonanza. Ane mame naso wakase aye ready ya. Mepacho sanko mo wese tiye bipa. 0554-08-5123. 0554-08-5123. Nkomo bi ebeto eye social media no so nkomo kese bi pa ebeto social media no so na ni na ne se eye ukopiem ewo achem akrofrom a ona bu bi a wo honom assembly man bi a wo honom no obodam sebi ai no sesesa form niema enya asem keto akra obi a wabodam se Ghana fo ye nyina ye nim se ye kase obi abodam a ye nyina ye nim obodam na abusuafo sɛde ye hu asɛm no ɛwɔ TikTok Facebook ɛne de na ɛkeka ɛka ho no yampɛntɛm ɛmua tɛn ye ye yadwene sɛ asɛm no sɛde sie tie bia no ye bɛdɔm sukɔ ne yahwehwɛm ɛkɔpem aseɛ sɛde ɛbɛyɛ a de nkɔfoɔ ka ne de ye hu no ye nso ye bɛdi ho adanseɛ na abra ye dɔm sukɔ na ye kɔ hu ɔnabo na sɛbi na dwene ho aka no na nyame nchadom na waba ne senses mu ana se waba enipa te biem asisia no na ne ho ye pa ntisamba kaya ana no memenda no ye de no eba afidie we se so ebusa ne se na de be ne si ya enunti sebi na dwene no ho eho te chema na eho no na obo ye nkyire mu san se mpanyimfo se se wo be nsuo ho a ana hunu se okoto wo hoy ne bom ye dai ewa ana mpanyimfo kro na se se opusu nunuma ana wo te ne kankan na ye pusu nunum no yete ne kankan onabo anase assembly man edetu yanim se eyanokre na dwene ne de eho te chema nanso nyame adawro ma na wasa so aba back na ni na ne se enye boni kese bia na okoyeye se de na nkofo egu social media omudi na tem se ubekom no tumi na no wope no ana okoji suma bi na ebia wanfa asedanko ana anase abuade anko ana ati afa no so ebinum kura na omo keka se sebi wakwa kwofo obi yire ana saa niamane ma no ayede aba no so ensema na nkofo keka na edeja na enchiremu a onabo edema ye ni abuzua munyina amuntie biye ni na ne se ono akasa de achima kurofrom ana wo na ehonom na odi ne nkui ana se odi na assemblyman na ne kuro man kasa wo fredie eye achimtafo
mo mudim achimpa no de meken munim de me pa chire no achimtafo e ho no na aye assembly man no aye dey ofri ankasa na obo anan e de kopie mu e wo aye achimtafo eje ne krom no no empanyimfo se kuntunu hwan ya ne nchi ada ye dey ekọ na okopie mu ho no mo no na chese emrantie ne maba wa omu wo krom ho no mo no sebi sebi mpreduasa ebrabọ na omu bo omu e wo ho no mo no echen esikafo abrabọ ana omu bo no ho ni na ne se emrantie nketenketi ubon se ka ne boden na wakwa akọtọ ene se kuroi ekuroi mu enso sa enso se wodi kotire betire nie emaba wan susu anyinye sika enya asem keto akura enti ekoba ne se ano enam se onabo nso ye panyini oyɛ assembly man panyimfo se sebi panyini wo ho wodue matemante enti na wose oyɛ dai obusam se de be na ekɔso e wo kuroi dua weese mu na ofre weese ne obusa ne se na de na ekɔso a enti amamanyam ho se tam ya obi ampɛso obeka ofra baba wa ompɛso obeka ofre panyini kurampo na panyimfo ne mpese ombe de ombeka na nyame nche adom ana onya abrante e baako a onim ne pa ana obusa ne se ah ada egalamse bia piemu okrom hase ya na se de be na ekoso a manyinye nyinye sika kase sei atototo kasa hodo na eno na abrante ne chire ne mu se eno kra kasa ne de yegusu aye to ne yebesa so aye dai atobiem na ni na ne se okwonfo akwaku ya ne enim ne nkura brem sabi sabi sabi mpredu asama no da sumra so na odi agro e wodotie mu no ono na sesie no suman a afa na na se eye tumi a afa no no eyi loto numbers e de ma no na o de ma ne sa na ono so de aye dey e de ama ye na ye nso yetwa na yetwa so yetwa ne kese eno no na sesie no ame nya sika ye de ye nye ma hodoa e wokrom ha wanso ye dey obepie so no na ona boti asem we se anye ne de sebi adwena wo fa ye ne se dabi enkodanke 20 min kokuma no ma ewo wuram entutu no homfa mekyre panyine musa ne se anoma be nie sebi ate abusa enti se wate a ono so be dai ebebusa na eno no pempanyimfo kakra edidi na chi ana omukopie mu ewo konfo kwaku akache je number ne biem konfo kwaku ya meka na semi je ne number ne biem sasa anwanwadwuma wo ye no echen da mepacho number no eye 0554 085123 0554 085123 0554 085123 0554 0851 23 afi yento nkomotwetwen no so opem panyimfo na omukopie mu ewo konfo kwaku akache na okopie mu ho no mo na odi amane boye dey eto konfo ye nim se konfo sedi amrantie enya wo mu ho se tamoi omukire mu a omose unim ho bi eye wo na wafa kuntunase ana ade nkoda na afa kwambone bi so ana omode anya omo ho enti ene de wonso beyi ano na ehono mna konfo ne ka kire eye onabo se onabo sebi efia hasi a waba no wonti me fa otumi nyada eme hunuhuna me na sebi me suman ya aba me so no echeo na de wom nyina anie eye loto numbers ana eye suman ne de mamia na me so me de ama emrantie ene maba wa omu okro dua we se musa se omo na omo ho hia me pa omo na sebi sebi mpreduasa omo ye future leaders enti sankodai etena ha sei na omo nya adwuma nye na omo dane amrobes sebi dachi bikrampo e bia na omo dane amrobes aba ba robo no enti loto numbers ana wode ama emrantie onabo antiasye onabo usu niti onabo kire se da bia ye nkontompo na brabasem akohwisem ana konfo kwaku e ka kire no no enti wode no se potoka sem ye kase wade wo bia chese oji na chinyi ana se o hye no eyen hye na o ka kye se opanyini ensem na wo kan nyina ya wrodo wradansem na sebi sebi mpreduasa ntontura wane niam a wakwa kwosesa abesensen hase no enti me manko foloto enni emo mu nya sika ntototo ka sa hodo sei na ho no mu na eye konfo kwaku ye se da bi sebi sebi mpreduasa oye kaniba na nimguase so mfata kani sebi sebi se mpanyifo sesa kokura manferese besi wo hene so a onso mferese wo dia sa wa be dai ebeta so enti ono so kache wana bo ne se se wo beje akinyi na wo ba betwetwetwa eye mabosom mpoade a ene ye number no me ba be yi bidia ma wo na sa aba no ebo a ede ba ade na wonso wo beye ede amame e ho no mo na bo abufuom se nso se na ye akinyi ade a obi nim ana wo kachere ne se me nso me de wo se sa aba no se utime de mame na se ebo a me dane me ho bodamfo me hyehye me ho bodamfo sa 1 week ama nkura ade machi akotrotia aba krotia na hono mna konfo sereye ana konfo kwaku ka kire ne se sebi sebi mpreduasa me de ohu me se me ye small boy ohu ne se misua nemum akunya na mete so no eso pa enti se akinyesa na abegye dia aba no kura me ma baako na me ma o mienu me ma o 3 numbers
ehwa de na chese asem no afi na aye wona bo ahipa ana wona bo se yo se wose oba ma metre no mbese a media de maka na maka se otimi mama ba no na sa ba no bo a me hyehye me ho te se bodamfo e wo kuro dua we sie mu sa na awotwe ana wode aba no ye dan e ma ona bo na busua anwanwa sema ne wo mu nyina ne se afi ekodru anwumre ne ye bobo aba na e ma me ensa akonfo akwaku e de ma eye ona bo nemi ensa nyina ne dem abma nemi ensa nyina ye dai abose tuo no ei aye wana bo na akwakopa asema ma ne hu e ma nemi ensa nyina ye dai abo nti akoba asaa no na chese e wo se onabo sebi wakọ kyina ma ho no makọ akọhye wo body a e wo se wo ye dai udi so nti wo sa ne mpanyimfo kọ anan e wo eye konfo kwaku akache ana se na so ne ye so wo di dwato akọ se de wo kai na bam ana wo se da bi abam sa abam dia de wo kai ye no me bosuma na se misuma ya mesuma no no edi a ye de fere no ya mfa mfiri se wanya aka se anaze wanya twetwa mpoa se se abane timi gba obeda na ohubodamfo de a de so enye sa de fere kire ba no ano oden ampani apa onabo edi osi eye woyo e ma wo xase xehye no hote se bodamfo enfitiase ne de abusua na eye nkofo bebere te se eye movie bi na e sebi eye ayi ye fere ne se onabo oye de oye ani o hyehye no ho biara biara na o de akotire na o de abetire na o de akotire na o de abetire o ye ne saa dako damie no damie nsa na busua se mbeka na no memenda no ona bo anka sa si ni pise e da eto so nan e ko no wanhunu hwe biem wanhunu hwe biem se o kaate asefo ho se wo nam hen se wo ye de na chese atia fa so ona bo anya bodam ona bo anya yi ona bo adwene no ho anya aka ene sabi minim sa na dwe we se de obia ni ho no ma wo didi ampani ampani nuane ampa afei ona bo na bodam ampai ona bo abodam enti akoba asa no ene wachina sa 6 months na mpanyimfo mu okuro no mu na hunu se da bi sabi enim gwase ya ka wo mo omo ona bo ba akopa wo wa chima kurofrom aba chima tafo aba be bodam de wase omo ye ne se ene ba bi a chichira bo na ho na wase ye da ye sane no enti eye mpanyimfo ede ne ko eye konfo kwaku honom ana konfo kwaku eye na mamre ne na mane ene eja wote ahaban ede so onabo ene nyame ya adom ana onabo etimi san so ye de eba back enti ana me ne o kase no onabo etimi kwa no office etimi ba na abusua anwanwade a ewo mu nyina ne se enru asemo beka ya ye ne eye konfo kwaku etwetwe nkomo efa loto hu san se anano juada itwe mu sɛde ɔman kɔfo di loto ne nya asɛm ketoa ɛbena dan nsusu a itwe mu no ɛno nsusu na nya asɛm ketoa abusua anso ho no ma wukua da ya wukua dai ɛno nsusu sɛde ɔkɔfo di ne ho adanse no na enye yi zekra ɛyɛ nana kwaku anase konfo kwaku yi na abusua ada wukua dai omudi bi no ana nana sa toa so ɛyɛ yawada ya mepatɔ yawada yi ɛno nsusu wa ma ɛno de mempɛsɛ meka ho asɛm ɛno de me ma memfa nsu ha ya nemmom no tie me ye pa de bia meka kyerɛ sɛ paso mpaso wo pa nguma so nyɛ no mudem ntira de wo ya de hwehwam no ɔmpepa ne sakwa de wo poto ɛma ne fie no ɔnkyiri sɛ ɔdi bɛbum enti de bia no abra me ne konfo kwaku ɛbɛtwetwe nkɔma wie bia no ɔde me bonus ɛde ma me bonus a ɔde ma me no enie me pacho ɔka kyerɛ me sɛ ye wada ɛma apie no ɛyɛ 384 ana 36 abusua tie ne ye ma me pa aba me ɔde ma me sɛ agya me na me hostu no me na me tena ha sɛ anadwe na me ne ye de etwetwe nkɔmɔ ne nti no me pacho aba ɔde ma me ne me de me ka no krɛ me mpɛsɛ nsunsuansoɔ bɔne bi bɛba na akwakɔ yɛ te sɛ assembly ma de ne bi enti me de me ka ɛna me ba bɛ ka no de me twa no krɔmpo ɛwɔ fiase enti wa wo wi a calculate ne hwɛ sika mankasa ma ye de menya edie me pacho ɛsɛnɔ 384 ana 36 me gyina ha no maka kyerɛ sɛ mpanyimfo kukudam aya ɔmoba afidie wei sɛ so sɛ ɔmoma aba no me nsuro me nka obi ani hɔ a wati mama me tre numbers atoato aso amana boda me patwo me twa no 400 Ghana cedis tie ne ye pa me twa no 400 Ghana cedis ɛnam sɛ de mpanyimfo sɛ de wɔ waka deda esuro sunsunu ne ntino me din ka pɛɛ mo no ye 100 cedis me wie na me sɛ twa no direct 400 cedis abusua sika ba me ho enti se wonya aba ne bidi na ka se oh DJ kura de memma na memme no sebi ma hye me sapo mu nsuo dada enti memme de me ni problem nemum aya na wone eye nana asem
aha said ye beya sebi ekwan ya wono fa so enya na ba no wono so befa sa kwan no aso no ahye sa de kro no animonyam nti no mesra wo se wo a wo nya bi di ye no bo moden na frɛ eye nana kwa ku sesie ya me no kasai se ye hye nkɔ mo bona se na me dinka ka kire wo se dinka busa ne se Friday bonizer ba no aye ready ana aha eno no de me ka kire wo se busa no eye dey ema me na abusua woni bibi ene me ba beba homa no so ntempa me ba beba homa no so ntem na me busa Ghana fo se meme de me ya meme tifia ha se de aba ye de ma me ye no me patcho mi ntwa wo ntro eye 73 84 and 36 enti wo a eye konfo kwaku nana kwaku ala asa ema wa ba no me patcho mi busa wo se aba bey ana papa yi e de ma wo aba bey na me de bia me ka me se wo ya branti wo a brandy afen wanya bese 25 years nanso adie na edene ye adwuma no enya asem ketoa enti me de me ba bebusa wo se de meme nsaka na ofie ha sei no me pacho eno abi ana eye nana edema wa na se nya no bi dia ene ene na nana nso ye ne ne won senkaye nemum eye no abi dia ene na mpanyefo se amfo ohoi ene kire ne ntoaso mete ase ana dwi a mete atia mu nyina no se be ye a won so benya abani bia ye de edie no ehia me papa enya asem ketoa enti musole a aya ne binu mo kika ana musole ana mososo nkwofo bia so me pacho we enyu nkwo obi akeke okonfo kwaku asem a meken wonye obi akeke opanyini senkyrene a waye no waye achimtafo wono no enya asem ketoa enti ne nyi obi akeke enti wutie mi a mesade ne number no etudwa biem sa number we se hye ne so frɛ no ka kyerɛ ne se na na me ho kyerɛ me aya mu hunu masem kayi kakra mame wo frɛ na na wo di atofo mbɔkɔ na na me ho kyerɛ me na boa me eno ano no e de be ne kyerɛ se omwa wo number no enie 0855 0851 23 0554 0851 23 0554 0851 23 0554 0851 23 0554 0851 23 eye nana kwaku alasa de bia me ka kire o me se wo ye boofa ana dade fa ebuo fa ana dade fa enti se kabom na se ese eya nwanwadwuma me pacho enye na chinyi wate sansan panyimfo sese bo mochichire frisu ase meka tro se odanchi mawua yenye na chinyi wo kwan biara so sanso na menkensuru so besi ni tras ye no na sase aye dey aka bibia chire no enti mprempre de Ghana fo me ba mo honum wo a wo be frisi studio line no so no se de ma hyase frefre no mefao me pacho studio number ni 0272447286 0272447286 frene bra so sesie na yentwetwe nkomo okay so obi aba so a me pacho